السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسال الله ونعم. شغل يتود الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرض نكوا في دل دل بركنا. Kono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddati ye holi joodi bi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne feena min jaru bambaado ganaa gundu do ko bambaado wondata yid malay ko yideede wona buleede bide samba gidaado mamudu to matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñu mon pile mon seel mon pete demba hamme gise dum dendori buru joodi tiidi manyiti fono do jam gallaani ha ngan to nga jaasa ne saamu rebbe nge wotta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi ma tan walla mbiyam ko ki sabbu fo kam ko ji walla mbiyam na fi farimata demba min jodi handa min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen a 1987 min joodi mo oddo salon so tawino salon o joodi ko beew menat balla min sinno ko nagge mi huuna mo dandi do do ne andimi o wadi ko buri tiide ko kadi o nani demba menati wuro ngo am andi kay kun beeluuta ta ndam ay to mi yettano ko do mi yettata sa ko non to ngannu mi

mi rasin cun wi caggal yettude Allah julde ne laaɗo wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle banni ko debbo de wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓerde nde anananani ɗum ɗo

0: Alhaj Samba Jeubere so gisee nag waxuma bëgg a duggal nit ñi ci mbégte mi la dong waaye ku ci nekk xam na ni war na maa mën a kontaan lii nag it laa doon ñaan ci gàttal boole ndaanaan yëpp muy benn dama koo woyoon jooytu ko Youssou nag di doom di jar baat yaatal liggéeyam xàmmee aw ñooñam ba yëkkati guddi gii jaarale ko sama loxo yii mu ci sama xol seppe seen xolo ko raw bu nu war ba tukkoon nag ci Samba Jeubere li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaage bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw a Daaro Mbay ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu wal ba tukku sooda Mamma dikk fekk nu fii Fatale Njaay Kulim Diouf Ndey Fatou ki ne laa ku ma fàtte na ma baax kon xam ngeen ne xol set na tey jii ñu bàyyi na xaar bi moom it def wàllam ci guddi gi ndax moo ko
1: waaw Njaga li nga wax lépp Mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yar ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di koo yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bokkuloon ak yow dara sax te ngeen bokk jamono rek bokk wooye mu ñëw waxuma daa nag koo xam ne kii yéen a bokk benn dara

min ñaagi maama noon yaafuya saatu no mbeltaa ko hawrataanima e jonne nde faamde hay hunde joƴƴinaani min hannde oɗo ñalawma sinno tawi wona yiɗde batte ko mi latta banna ma o nani haa ɗo woni kala min ndi ana yetta ba

0: may meri Dakaru de
1: wa ban jaay jaay jaay fan
0: a seigne fallu day nen njaay mu amul borom baxul kon gaynde job la way

ya do wi to ko do wa so mi hodi do mi de Abdoulaye Yane ni jibige ne welam kadi ko aade hakkunde am

dopa biye ngollo le ful biye ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso jeli ja won non kala ko weli wirum ni ko huni tan daatan ada han hoode nedo ko weli ko ada han ni hala nedo ko tiidi ko kala ko weli ada han ni hala non ko bangu mo ketta e ndima ko

saful xoram ci ñu la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ak ardo ci gade jugaram gi ma jor mba farabeleram gi ma jor mba mazray ci jibati mbende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram ju ñu la saf farapende ma ñu boole ak ardo ci gade